Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món bánh cơm làm từ gạo nếp, tiếng Nhật là ohagi, theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja. Shugyo no seika, ima koso misete kureru. Hãy xem thành quả luyện tập của ta đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Ohagi, một món bánh ngọt rất phổ biến ở Nhật, được làm từ cơm nếp.
1: Ohagi là tên gọi một món bánh ngọt được làm từ mochigome, tức là gạo nếp. Gạo được nấu, sau đó đem giã và nặn thành những chiếc bánh nhỏ. Với vỏ bọc ngoài là nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như là đậu azuki nghiền, tức là đậu đỏ nghiền, hay là bột đậu nành. Ohagi có bán tại các cửa hàng chuyên bán các loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản. Trước đây thì nó hay được làm tại nhà. Như thường lệ hướng dẫn chúng ta cách làm bánh Ohagi hôm nay là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa mochigome de katei de kantan ni tsukureru okashi.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm một kiểu bánh Ohagi rất dễ làm tại nhà. Hôm nay, chúng ta sẽ làm loại bánh cơm này với ba màu khác nhau, có vỏ bọc ngoài làm từ đậu đỏ nghiền, đậu nành nghiền và vừng giã nhỏ. Chúng ta sẽ làm 16 chiếc bánh nhỏ đủ cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 300 g gạo nếp, 2 cốc nước, 1/5 thìa cà phê muối, khoảng 1 g. Ngoài ra còn có 240 g đậu đỏ nghiền. Để làm phần đậu nành nghiền, bạn cần 80 g quả đậu nành xanh tươi, 2 thìa canh đường và 1 nhúm muối. Để làm vừng giã nhỏ, bạn cần 2 thìa canh vừng trắng rang, nửa thìa canh đường và 1 nhúm muối.

0: Trước hết chúng ta chuẩn bị gạo nếp. Đong 300 gram gạo nếp để vào một cái rá và vo bằng nước cho đến khi nước không còn màu trắng sữa nữa. Để ráo nước, sau đó cho vào nồi có nắp đậy, rồi đổ vào 2 cốc nước. Ngâm gạo nếp trong nửa giờ, sau đó cho một ít muối vào, đậy nắp nồi và bật lửa vừa. Khi sôi thì giảm lửa nhỏ và để như vậy trong khoảng 12 phút. Sau 12 phút, bắt nồi ra khỏi bếp nhưng vẫn đậy vung trong khoảng 10 phút để cơm nếp chín bằng hơi thêm một lúc nữa.
1: 10 phút đã qua rồi, chúng ta hãy mở cái nắp ra. これを潰しておはぎの中身にしていきます。木べらかすりこぎを濡らして。
2: đã hết 10 phút, hãy thử kiểm tra cơm nếp xem thế nào. Như vậy là đã được. Tiếp theo chúng ta sẽ giã cơm nếp để làm bánh. Bạn có thể dùng một chiếc chày gỗ hoặc một chiếc bay gỗ dùng để nấu ăn. Dù bạn dùng dụng cụ nào thì trước hết cũng phải làm ẩm dụng cụ để giúp cho cơm nếp không dính vào chúng. Và hãy nhớ là cần phải giã cơm nếp khi còn nóng.
0: Trong khi giã cơm nếp, chú ý thỉnh thoảng trộn phần cơm nếp ở dưới đáy nồi lên để bảo đảm là cơm được giã đều. Đừng giã quá nát, chỉ nên giã ở mức vừa phải.
2: Phần cơm nếp sau khi đã giã phải trở thành một khối và những hạt cơm nếp vẫn giữ được một phần hình dạng.

0: nếp bắt đầu trở nên dính thì bạn có thể ngừng giã.
1: Tiếp theo chúng ta nặn cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ. Chúng ta có đủ lượng cơm nếp để làm 16 chiếc bánh. Cần nặn cơm nếp khi nó vẫn còn ấm.

0: Trước hết, hãy đổ nước lạnh vào bát, nhúng tay vào đó để giúp khi bạn nặn cơm nếp nóng sẽ không bị bỏng tay. Nặn cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ hình như quả trứng. Sử dụng một chiếc khăn sạch để thấm phần nước tiết ra từ cơm nếp nếu có. Vậy là chúng ta đã làm xong 16 phần bánh làm từ cơm nếp.
1: Tiếp theo chúng ta làm phần đậu nành nghiền. Luộc quả đậu nành tươi trong nước muối nhạt cho đến khi mềm. Sau đó để cho ráo nước và tách hạt đậu ra khỏi quả đậu khi vẫn còn ấm. Sau khi tách ra khỏi quả thì cho hạt đậu nành vào một cái bát hoặc một cái cối để giã. Giã đậu nành cho nhuyễn bằng một chiếc chày gỗ, sau đó cho đường và một nhúm muối vào. Sau đây bà Watanabe sẽ cho chúng ta lời khuyên về việc phải làm gì nếu đậu nành quá cứng.
2: 水を少し加えて柔らかくしましょう。ペースト状にしましょう。
0: Phần đậu nành có thể mềm ra nếu cho thêm một chút nước. Chúng ta cần một hỗn hợp nhão sền sệt.
1: Tiếp theo chúng ta chuẩn bị phần vừng nghiền. Hạt vừng có thể được nghiền trong một chiếc cối giã hoặc là một cái máy xay. Cũng có thể băm nhỏ bằng dao bằng cách đặt vừng lên một miếng giấy để trên thớt.
2: ごまが跳ねるので、包丁の刃先をつけたまま根元の方だけ上下させて刻んでいきます。
0: Giữ mũi dao chạm vào thớt trong khi nâng lên đặt xuống cán dao để băm vừng. Điều này sẽ giúp cho vừng không bị vãi ra quá nhiều.
1: Sau khi băm thì cho vừng vào bát và trộn lẫn với đường và muối. Chúng ta đã từng học cách làm đậu đỏ Azuki nghiền khi làm món Zenzai và Dorayaki là những món bánh có nhân đậu đỏ. Bạn hãy mở lại công thức cũ để làm phần nguyên liệu này.
0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại nguyên liệu khác nhau để bao lấy bánh cơm nếp. Trước hết, hãy bao 4 chiếc bánh với hỗn hợp đậu nành nghiền. Chia phần đậu nành nghiền thành 4 phần, dàn mỗi phần lên một tấm ni lông bọc thức ăn hay một túi ni lông nhỏ, tạo thành một hình tròn có đường kính khoảng 8 cm.
1: Tiếp đó, đặt một chiếc bánh cơm nếp vào giữa phần đậu nành nghiền. Sau đó, vo miếng ni lông sao cho cái phần đậu nành nghiền bọc quanh phần bánh cơm nếp. Lật miếng bánh lại và bỏ phần ni lông đi. Sau đó, đặt chiếc bánh ra đĩa. Lặp lại công đoạn này để làm 3 chiếc bánh còn lại. Chúng ta có đủ đậu đỏ nghiền để bọc ngoài 8 chiếc bánh cơm nếp. Cách làm tương tự như cách bọc cơm nếp bằng đậu nành nghiền.
0: Cuối cùng, chúng ta sẽ bọc 4 chiếc bánh còn lại bằng vừng đã băm nhỏ. Cho phần vừng ra một cái đĩa và lăn những miếng bánh cơm nếp trên đó.

0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại bánh cơm nếp. 8 chiếc bánh có vỏ bọc là đậu đỏ nghiền, 4 chiếc là đậu nành nghiền và 4 chiếc là vừng nghiền nhỏ.
1: 3色のおはぎが出来上がりました。おはぎは緑茶ととても合います。今日は緑茶の美味しい入れ方をご紹介します。
2: Chúng ta đã làm 3 loại bánh cơm ohagi, là món bánh lý tưởng để ăn kèm trong khi thưởng thức trà xanh Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua các bước để pha trà cho 2 người. Bạn sẽ cần một cốc nước sôi và nửa thìa lá trà xanh.
0: Bây giờ chúng ta pha trà. Trước hết, hãy đun nước sôi. Nhưng các bạn đừng đổ nước sôi ngay vào trà. Hãy để nước nguội một chút, xuống còn khoảng 90 độ. Vì thế, khi nước sôi, thì hãy bắt ấm ra khỏi bếp, rồi để nguội một lúc. Cho lá trà vào một ấm trà nhỏ, rồi đổ nước nóng vào. Đậy nắp ấm trà và để cho trà ngấm khoảng 1 phút trước khi đổ ra những tách trà nhỏ để thưởng thức.
2: Chúng ta có 2 tách trà nhỏ, đổ một chút nước trà vào một cốc, sau đó chuyển qua cốc thứ 2. Lặp lại như vậy cho đến khi cả 2 tách đầy. Làm như vậy sẽ giúp cho trà trong 2 tách có vị đậm như nhau. Hãy cố gắng uống hết trà ở trong ấm.
0: Lượng lá trà trong ấm đủ để pha thêm 2 tách nữa. Nếu bạn muốn uống thêm, thì hãy nhớ đổ hết nước trà cũ ra trước khi cho thêm nước nóng vào ấm trà.
2: Bây giờ là phần thông tin thêm về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta đã học cách làm món bánh cơm nếp ohagi và cách pha trà xanh Nhật Bản. Vậy trong phần này, hãy nói về trà xanh và cách pha trà.
0: Hình như là người Nhật rất thích trà xanh phải không chị?
2: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Khi người Nhật nói về trà thường có nghĩa là trà xanh. Trà xanh chiếm 99,9% lượng trà sản xuất ở Nhật. Lá trà được sấy khô để ngăn không cho trà bị lên men và giữ được màu xanh. Trà xanh thường được uống sau bữa ăn, nhưng cũng có thể uống trà trong ngày với bánh ngọt hoặc là món ăn nhẹ.
0: Nhưng mà người ta có thêm gì vào trong trà không chị?
2: Dạ không anh ạ. Người ta không cho thêm đường hay là sữa vào trà như là với cà phê và trà đen.
0: À, tôi nghĩ có thể là như vậy thì trà nó có vị đắng phải không?
2: Dạ không ạ. Mùi thơm nhẹ nhàng và sự kết hợp của vị ngọt và nhậm nhậm chát thì rất phù hợp với các món ăn Nhật hay là các món bánh truyền thống của Nhật Bản. Trà xanh cũng thường được uống khi ăn sushi. Trà và các loại bánh ngọt có thể được chế biến để phù hợp theo từng mùa. Ví dụ, vào mùa xuân, bạn có thể được thưởng thức bánh có hình hoa anh đào. Vào mùa thu, bánh sẽ có hình lá cây mùa thu. Các bạn vừa lắng nghe chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu món bánh ohagi, là một loại bánh làm từ cơm nếp. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục cùng nấu món ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề
6: Ninja.
4: Bài này tập trung vào
6: Ninjutsu,
4: hay còn gọi là nhẫn thuật, tức là nghệ thuật chiến đấu đặc trưng của các ninja. Hãy nghe đoạn băng sau và tưởng tượng nhé.
7: Shugyo no seika, ima koso misete kureru.
5: Câu này có thể hiểu là: nào, hãy xem thành quả tập luyện của ta đây.
8: Raijin no jutsu.
5: Còn câu này có thể hiểu là thuật sét đánh.
4: Ồ, đây chắc hẳn là tiếng kêu khi bị hạ gục phải không?
5: Ôi, nghe có vẻ như là đang có chuyện gì rất khủng khiếp đang xảy ra ấy nhỉ? Có lẽ đây là một cảnh thể hiện nhẫn thuật, phải không chị Minh Châu? Chúng ta hãy cùng nghe giải thích về đoạn hội thoại nói trên từ cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thuộc Trung tâm Quốc tế Kansai nhé.
9: Ninja genre のアニメ漫画には忍術が欠かせません。この場面では忍術で雷をとして適用。
4: Các anime và manga về ninja không thể thiếu được nhẫn thuật hay là kỹ nghệ chiến đấu của ninja. Trong cảnh này, ninja đã sử dụng thuật sét đánh để đánh bại kẻ thù. Nhân vật có thể sử dụng thuật này một cách thành thạo vì đã trải qua một quá trình
9: shugyo,
4: tức là tập luyện hay là tu luyện lâu dài và gian khổ. Trong câu đầu tiên, người ninja này nói
9: 今こそ見せてくれる.
4: Nghĩa đen là bây giờ ta sẽ cho người thấy. Trong bối cảnh này có thể hiểu là hãy xem đây. Cụm từ
9: てくれる.
4: Trong câu
9: 見せてくれる.
4: Là một cách diễn đạt thô lỗ để thể hiện sự căm ghét và khinh miệt đối với kẻ thù. Cách nói này thường được sử dụng để tuyên bố rằng bản thân sắp giáng cho kẻ thù khó khăn và tai họa. Một số ví dụ phổ biến khác có thể kể đến như
9: ひねりつぶしてくれる.
4: Có nghĩa là ta sẽ dễ dàng nghiền nát ngươi. Hoặc là
9: せいばいしてくれる.
4: Có nghĩa là ta sẽ trừng phạt ngươi.
5: Thật là thú vị. Ý nghĩa trong cảnh vừa rồi khác hẳn với cách diễn đạt
10: てくれる.
5: Mà chúng ta thường thấy trong sách giáo khoa thường gặp. Nghe thì có vẻ như vị ninja này đang đe dọa đối thủ bằng cách tuyên bố trước rằng anh ta sẽ sử dụng các chiêu thức nhẫn thuật. À, ngoài thuật kê sét đánh, thì nhẫn thuật còn có chiêu thức nào không nhỉ?
9: Raijin no jutsu wa tenki o ayatsuru jutsu desu ga, hoka ni mo yoku detekuru mono ni bunshin no jutsu ga arimasu.
4: Chiêu thức
9: Raijin no jutsu
4: hay là thuật sét đánh là chiêu thức điều khiển thời tiết. Một chiêu thức nhẫn thuật thường gặp khác là
9: bunshin no jutsu
4: hay là thuật phân thân. Trong đó, ninja sẽ di chuyển với tốc độ cực cao bao vây kẻ thù để tạo ra ảo ảnh rằng đang có nhiều ninja bao vây. Còn có
9: utsusemi no jutsu
4: hay là thuật ve sầu thoát xác. Từ utsusemi nghĩa đen là xác rỗng ve sầu. Ý tưởng là làm cho kẻ thù bối rối khi tưởng chừng đã tấn công được vị ninja, nhưng hóa ra chỉ đánh vào bộ quần áo của ninja đó, giống như là xác ve sầu rỗng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây đều là những chiêu thức nhẫn thuật hư cấu chỉ có trong phim truyện.
5: Ồ, thì ra là như vậy. Các chiêu thức nhẫn thuật thực ra đều là hư cấu. Thế mà hồi mới biết đến ninja thì tôi đã rất là phấn khích vì cứ nghĩ rằng ninja thực sự có thể sử dụng được các chiêu thức ngầu như vậy.
4: Vâng ạ, trước đây tôi cũng nghĩ thế. Nếu mà nhẫn thuật có thật thì tôi phải đăng ký học để trở thành ninja ngay. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
7: 修行の成果、今こそ見せてくれる!
8: 雷神の術!
4: Bài hôm nay chúng ta đã nói về những cách diễn đạt được sử dụng trong các cảnh thể hiện chiêu thức nhẫn thuật của ninja.
7: 修行の成果、今こそ見せてくれる!
8: 雷神の術!
5: Tên của các chiêu thức cũng rất là ngầu đúng không ạ? Hy vọng rằng sau bài này, các bạn sẽ hiểu hơn khi xem phim hay là đọc truyện về ninja.

Các bạn thính giả thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ gắn bó với Việt Nam trong vai trò nhà nghiên cứu Việt Nam học, ông Furuta Motoo vừa được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương để ghi nhận những đóng góp của ông cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Ông cũng là một nhà giáo đã đồng hành với các thế hệ sinh viên sau nhiều năm giảng dạy tại Đại học Tokyo và Đại học Việt Nhật ở Hà Nội. Hôm nay, chúng ta cùng nghe thầy Furuta chia sẻ góc nhìn về giới trẻ hai nước và cách chúng ta hướng tới tương lai. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với tôi thì Việt Nam như là mối tình đầu của cuộc đời. Và qua hơn nửa thế kỷ, tôi rất chân thủy với mối tình đầu này.
0: Thầy Furuta Motoo vào đại học vào nửa sau thập niên 1960, khi tin tức về chiến tranh Việt Nam được phát sóng hàng ngày trên truyền hình ở Nhật Bản. Để hiểu tình hình thế giới, ông đã chọn Việt Nam làm chủ đề nghiên cứu của mình. Ông đã phải lòng Việt Nam từ thời điểm ấy và theo đuổi con đường nghiên cứu Việt Nam suốt hơn 50 năm qua.
1: Tôi luôn luôn nghiên cứu Việt Nam thì kết hợp với lịch sử thế giới. Và những cái đặc điểm lịch sử thế giới của thời kỳ đó phản ánh đến Việt Nam như thế nào. Và cái lịch sử Việt Nam đã cống hiến vào lịch sử nhân loại tôi đó như thế nào. Thì là một đặc điểm nghiên cứu lịch sử Việt Nam của tôi.
2: Giáo sư có thể lấy ví dụ được không ạ?
1: Vâng. Trong thế kỷ 20 thì có nhiều sự kiện Việt Nam đóng vai trò lớn trong nền lịch sử thế giới. Và có thể nói là thiếu biểu nhất là cái sự thăng đổi.

0: 和中国汉奸中美救怒古安南站别南把纽国书谈落来的对丁长提出的态度有欢迎及风险经济与关系国际马公中林木办法。
1: sau khi kết thúc công việc tại Đại học Tokyo vào năm 2015, ông đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Việt Nhật. Trường Đại học Việt Nhật là ngôi trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập vào năm 2016 trên cơ sở hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhà trường hợp tác với nhiều trường đại học của Nhật Bản, hướng tới mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo có khả năng hoạt động và cống hiến trên phạm vi toàn cầu.
2: Trong 10 năm đảm nhiệm cương vị là hiệu trưởng thì điều khó khăn nhất và điều gì khiến giáo sư thấy vui nhất ạ? Là gì ạ?
0: Vâng. Thế thì trường Đại học Việt Nhật được xây dựng trên nền tảng đồng thuận của các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Như vậy là dự án trường Đại học Việt Nhật là một dự án không cho phép thất bại. Điều đó thì rất áp lực đối với hiệu trưởng. Trong khi đó thì nguồn động viên mạnh mẽ nhất đối với tôi là nụ cười tươi sáng của các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên và gặp khó khăn như thế nào mà xem nụ cười của các bạn đồng nghiệp hoặc là các em sinh viên thì tôi vững tâm làm việc được.
2: Vậy thì khi mà bắt đầu Đại học Việt Nhật ấy, thì giáo sư muốn xây dựng và muốn chú trọng xây dựng là đại học như thế nào ạ?
0: Thì người ta kỳ vọng là trường Đại học Việt Nhật mang đến khai mở cho nền giáo dục Đại học Việt Nam. Thì tôi chọn giáo dục khai phóng làm triết lý cơ bản của trường.
1: Giáo dục khai phóng là triết lý giáo dục giúp người học tiếp cận nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau, cả về tự nhiên lẫn xã hội, thay vì chỉ tập trung vào một chuyên ngành nhất định. Thông qua đó, sinh viên được rèn luyện tư duy đa chiều, khả năng suy luận và đánh giá vấn đề một cách độc lập, từ đó có đủ năng lực để đối mặt với những thách thức phức tạp của xã hội ngày nay.
0: Khi trường Đại học Việt Nhật khai giảng, thì ở Việt Nam chỉ có hai trường đại học lấy giáo dục khai phóng làm triết lý cơ bản. Thế nhưng mà sau 10 năm, trường Đại học Việt Nhật kiên trì triết lý giáo dục khai phóng, thì hiện nay khá nhiều trường trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội làm giáo dục khai phóng thành triết lý cơ bản của trường mình. Như vậy thì đây có thể nói là một công hiến nhỏ của trường Đại học Việt Nhật vào nền giáo dục đại học của Việt Nam.
2: Và sau 10 năm thì cái mô hình này đang được nhân rộng nhiều hơn ở Việt Nam, đúng không ạ?
0: Vâng. Và tôi hy vọng là giáo dục khai phóng trở thành

0: モバンホア大北ノイシンオーヴィエトナム。
1: Trước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam thì giáo sư đã có 30 năm giảng dạy tại Đại học Tokyo đúng không ạ? Vậy thì khi mà tiếp xúc với giới trẻ và các nhà giáo dục ở cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản ấy, thì giáo sư nhận thấy điểm mạnh và sức hấp dẫn của mỗi bên như thế nào ạ?
0: Ngoài cái trường Đại học Tokyo và trường Đại học Việt Nhật thì tôi chưa biết nhiều. Nên thì là xin phép tôi nói về sinh viên của Đại học Tokyo và sinh viên của trường Đại học Việt Nhật. Thì tôi thấy rằng là sinh viên cả hai trường này thì đều khâm phục và yêu tú. Và sinh viên Đại học Tokyo thì có điểm mạnh là giỏi về học hàng năm và suy nghĩ có logic. Còn nhiều sinh viên trường Đại học Việt Nhật thì giỏi về ứng dụng và có cái suy nghĩ rất thực tế và mạnh về đổi mới sáng tạo và hội nhập. Và chắc là tinh thần hội nhập mà nói thì là sinh viên Việt Nhật, chắc là sinh viên Việt Nam nói chung thì mạnh hơn sinh viên Nhật Bản. Và sinh viên trường Đại học Việt Nhật thì có xu hướng hướng ngoại mạnh hơn sinh viên Nhật Bản hiện nay.
1: Đấy cũng là cái đặc tính của người Việt Nam đúng không ạ? Khác với cả người Nhật. Cũng thể hiện rất là rõ ở sinh viên của hai nước đúng không ạ? Giáo sư thì vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về Việt Nam đúng không ạ? Thì giáo sư đánh giá như thế nào về quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam trong 50 năm vừa qua và lai thì sẽ như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là từ khi Nhật Bản nối lại viện trợ kinh tế cho Việt Nam những năm đầu 1990 thì mối quan hệ giữa hai nước chúng ta phát triển rất nhanh và toàn diện. Và hiện nay thì đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước đây mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có cái tính chất là một bên là nước cấp viện trợ và một nước là nhận viện trợ. Thế nhưng mà hiện nay thì Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tôi nghĩ rằng là đã đến lúc hai bên dục sức xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng và nếu muốn xây dựng đối tác bình đẳng thì phải có đổi mới cách nhìn Nhật Bản của người Việt Nam và cách nhìn Việt Nam của người Nhật Bản một cách hệ thống. Cái này thì tôi nghĩ rằng là công việc không dễ dàng lắm. Và trong trường hợp người Nhật Bản thì đối với thế hệ của tôi thì vẫn ký ức về cuộc kháng chiến chống Mỹ thì vẫn nặng nề, và một số bạn của tôi thì không biết Việt Nam đã thay đổi như
1: Như
0: thế
1: thế
0: nào
1: nào?
0: sau khi chiến tranh kết thúc. Và một số bạn thì trẻ hơn so với thế hệ chúng tôi thì là không không biết về chiến tranh Việt Nam nhiều, thế nhưng mà cũng không biết Việt Nam đang phát triển hiện nay. Và hiện nay thì nếu người Nhật muốn biết về Việt Nam thì có điều kiện thuận lợi khá nhiều. Thế nhưng mà có thể nói là người Nhật thì chưa khai thác hết điều kiện tiềm năng tốt như vậy ạ. Và là đối với cách nhìn Nhật Bản của các bạn Việt Nam thì là trước đây thì khá nhiều người Việt Nam coi Nhật Bản là mô hình phát triển, tức là đối tượng mình phải học theo. Thế nhưng mà hiện nay thì cách nhìn như vậy thì chưa đầy đủ, theo tôi thì chưa đầy đủ. Nếu muốn thật sự xây dựng đối tác bình đẳng thì phải có cách nhìn đa chiều hơn, là hơn những chỉ những cái kinh nghiệm Nhật Bản thành công, mà càng biết về những cái kinh nghiệm Nhật Bản bị thất bại, xem xét kinh nghiệm Nhật Bản một cách khách quan hơn. Và với tầm nhìn toàn cầu và so sánh với các nước khác thì mỗi áp dụng kinh nghiệm Nhật Bản vào thực tế Việt Nam phù hợp với cái khát vọng của người Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ là như thế ạ.
1: Và hiện nay thì chúng ta đang cảm nhận cái sự bất ổn do phát triển nhanh chóng của AI này, cũng như là các cái xung đột xảy ra nhiều nơi trên thế giới á. Thì trong bối cảnh đó thì giới trẻ Nhật Bản và Việt Nam nên định hướng cuộc sống của mình như thế nào ạ? Theo giáo sư ạ.
0: Vâng, là vấn đề này thì là tôi nghĩ rằng là người Nhật cần phải học tập với Việt Nam, là
1: Thích ứng nhanh đúng
0: Việt Nam
1: không
0: lấy cái khẩu hiệu hội nhập quốc tế,
1: Đấy.
0: nhưng bằng đồng thời là phát huy bản sắc dân tộc của mình. Thì là tôi nghĩ rằng là trong thế giới đang thay đổi như hiện nay thì điều vô cùng quan trọng đối với tuổi trẻ là khả năng nhìn nhận đất nước mình và các quốc gia khác từ góc độ toàn cầu, tức là cần thấy được cả những mặt tốt và những mặt xấu, hoặc là những cái nhược điểm của một quốc gia cụ thể từ quan điểm toàn cầu. Thì mỗi xây dựng được mối quan hệ lành mạnh và hòa bình và ổn định, nếu không thì dễ có

0: 观点极端，把红一族的画面把红人骨带走一把虎骨。
1: khi được hỏi về kế hoạch trong tương lai, thầy Furuta cười và nói rằng mình đã có tuổi. Tuy vậy, ông cho biết vẫn muốn tiếp tục góp sức cho trường đại học Việt Nhật và hy vọng một ngày nào đó có thể viết lại trong một cuốn sách những trải nghiệm của mình trong quá trình đồng hành với ngôi trường này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe cuộc phỏng vấn với thầy Furuta Motoo, nguyên hiệu trưởng trường đại học Việt Nhật. Ông vừa được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương để ghi nhận những đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ gắn bó với Việt Nam trong vai trò nhà nghiên cứu Việt Nam học, ông Furuta Motoo vừa được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương để ghi nhận những đóng góp của ông cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Ông cũng là một nhà giáo đã đồng hành với các thế hệ sinh viên sau nhiều năm giảng dạy tại Đại học Tokyo và Đại học Việt Nhật ở Hà Nội. Hôm nay, chúng ta cùng nghe thầy Furuta chia sẻ góc nhìn về giới trẻ hai nước và cách chúng ta hướng tới tương lai. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với tôi thì Việt Nam như là mối tình đầu của cuộc đời. Và qua hơn nửa thế kỷ, tôi rất chân thủy với mối tình đầu này.
0: Thầy Furuta Motoo vào đại học vào nửa sau thập niên 1960, khi tin tức về chiến tranh Việt Nam được phát sóng hàng ngày trên truyền hình ở Nhật Bản. Để hiểu tình hình thế giới, ông đã chọn Việt Nam làm chủ đề nghiên cứu của mình. Ông đã phải lòng Việt Nam từ thời điểm ấy và theo đuổi con đường nghiên cứu Việt Nam suốt hơn 50 năm qua.
1: Tôi luôn luôn nghiên cứu Việt Nam thì kết hợp với lịch sử thế giới. Và những cái đặc điểm lịch sử thế giới của thời kỳ đó phản ánh đến Việt Nam như thế nào? Và cái lịch sử Việt Nam đã cống hiến vào lịch sử nhân loại thời đó như thế nào? Thì là một đặc điểm nghiên cứu lịch sử Việt Nam của tôi.
2: Giáo sư có thể lấy ví dụ được không ạ?
1: Vâng. Trong thế kỷ 20 thì có nhiều sự kiện Việt Nam đóng vai trò lớn trong nền lịch sử thế giới. Và có thể nói là tiêu biểu nhất là cái sự thay đổi và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Và nhờ có sự thay đổi này thì tôi tin rằng thế giới đã thay đổi nhiều, không những chỉ phương diện chính trị, quan hệ quốc tế, mà còn trong lĩnh vực văn hóa.
0: Sau khi kết thúc công việc tại Đại học Tokyo vào năm 2015, ông đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Việt Nhật. Trường Đại học Việt Nhật là ngôi trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập vào năm 2016 trên cơ sở hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhà trường hợp tác với nhiều trường đại học của Nhật Bản, hướng tới mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo có khả năng hoạt động và cống hiến trên phạm vi toàn cầu.
2: Trong 10 năm đảm nhiệm cương vị là hiệu trưởng, thì điều khó khăn nhất và điều gì khiến giáo sư thấy vui nhất ạ? Là gì ạ?
1: Vâng. Thế thì trường Đại học Việt Nhật được xây dựng trên nền tảng đồng thuận của các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam, và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Như vậy là dự án trường Đại học Việt Nhật là một dự án không cho phép thất bại. Điều đó thì rất áp lực đối với hiệu trưởng. Trong khi đó thì nguồn động viên mạnh mẽ nhất đối với tôi là nụ cười tươi sáng của các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên, và gặp khó khăn như thế nào mà xem nụ cười của các bạn đồng nghiệp hoặc là các em sinh viên thì tôi vững tâm làm việc được.
2: Vậy thì khi mà bắt đầu Đại học Việt Nhật ấy, thì giáo sư muốn xây dựng và muốn chú trọng xây dựng là đại học như thế nào ạ?
1: Thì người ta kỳ vọng là trường Đại học Việt Nhật mang đến cái mới cho nền giáo dục Đại học Việt Nam. Thì tôi chọn giáo dục khai phóng làm triết lý cơ bản của trường.
0: Giáo dục khai phóng là triết lý giáo dục giúp người học tiếp cận nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau, cả về tự nhiên lẫn xã hội, thay vì chỉ tập trung vào một chuyên ngành nhất định. Thông qua đó, sinh viên được rèn luyện tư duy đa chiều, khả năng suy luận và đánh giá vấn đề một cách độc lập, từ đó có đủ năng lực để đối mặt với những thách thức phức tạp của xã hội ngày nay.
1: Khi trường Đại học Việt Nhật khai giảng, thì ở Việt Nam chỉ có hai trường đại học lấy giáo dục khai phóng làm triết lý cơ bản. Thế nhưng mà sau 10 năm, trường Đại học Việt Nhật kiên trì triết lý giáo dục khai phóng, thì hiện nay khá nhiều trường trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội làm giáo dục khai phóng thành triết lý cơ bản của trường mình. Như vậy thì đây có thể nói là một công hiến nhỏ của trường Đại học Việt Nhật vào nền giáo dục đại học của Việt Nam.
2: Và sau 10 năm thì cái mô hình này đang được nhân rộng nhiều hơn ở Việt Nam, đúng không ạ?
1: Và tôi kỳ vọng là giáo dục khai phóng trở thành một văn hóa đại học nội sinh ở Việt Nam.
2: Trước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam thì giáo sư đã có 30 năm giảng dạy tại Đại học Tokyo, đúng không ạ? Vậy thì khi mà tiếp xúc với giới trẻ và các nhà giáo dục ở cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản ấy, thì giáo sư nhận thấy điểm mạnh và sức hấp dẫn của mỗi bên như thế nào ạ?
1: Ngoài cái trường Đại học Tokyo và trường Đại học Việt Nhật thì tôi chưa biết nữa. Nên thì đã xin phép tôi nói về sinh viên của Đại học Tokyo và sinh viên của trường Đại học Việt Nhật. Thì tôi thấy rằng là sinh viên cả hai trường này thì đều khâm phục và yêu tú. Và sinh viên Đại học Tokyo thì có điểm mạnh là giỏi về học hàng năm và suy nghĩ có logic. Còn nhiều sinh viên trường Đại học Việt Nhật thì giỏi về ứng dụng và có cái suy nghĩ rất thực tế và mạnh về đổi mới sáng tạo và hội nhập. Chắc là tinh thần hội nhập mà nói thì là sinh viên Việt Nhật, chắc là sinh viên Việt Nam nói chung thì mạnh hơn sinh viên Nhật Bản. Và sinh viên trường Đại học Việt Nhật thì có xu hướng hướng ngoại mạnh hơn sinh viên Nhật Bản hiện nay.
2: Đấy cũng là cái đặc tính của người Việt Nam, đúng không ạ? Khác với cả người Nhật, mới thể hiện rất là rõ ở sinh viên của hai nước, đúng không ạ? Giáo sư thì vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về Việt Nam, đúng không ạ? Giáo sư đánh giá như thế nào về quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam trong 50 năm vừa qua và lai thì sẽ như thế nào ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là từ khi Nhật Bản nối lại viện trợ kinh tế cho Việt Nam những năm đầu 1990 thì mối quan hệ giữa hai nước chúng ta phát triển rất nhanh và toàn diện. Và hiện nay thì đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước đây, mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có cái tính chất là một bên là nước cấp viện trợ và một nước là nhận viện trợ. Thế nhưng mà hiện nay thì Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tôi nghĩ rằng là đã đến lúc hai bên dục sức xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng và nếu muốn xây dựng đối tác bình đẳng thì phải có đổi mới cách nhìn Nhật Bản của người Việt Nam và cách nhìn Việt Nam của người Nhật Bản một cách hệ thống. Cái này thì tôi nghĩ rằng là công việc không dễ dàng lắm. Và trong trường hợp người Nhật Bản thì đối với thế hệ của tôi thì vẫn ký ức về cuộc kháng chiến trong Mỹ thì vẫn nặng nề và một số bạn của tôi thì không biết Việt Nam đã thay đổi như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc. Và một số bạn thì trẻ hơn so với thế hệ chúng tôi thì là không biết về chiến tranh Việt Nam nhiều. Thế nhưng mà cũng không biết Việt Nam đang phát triển hiện nay. Và hiện nay thì nếu người Nhật muốn biết về Việt Nam thì có điều kiện thuận lợi khá nhiều. Thế nhưng mà có thể nói là người Nhật thì chưa khai thác hết điều kiện tiềm năng tốt như vậy. Và là đối với cách nhìn Nhật Bản của các bạn Việt Nam thì là trước đây thì khá nhiều người Việt Nam coi Nhật Bản là mô hình phát triển, tức là đối tượng mình phải học theo. Thế nhưng mà hiện nay thì cách nhìn như vậy thì chưa đầy đủ, theo tôi thì chưa đầy đủ. Nếu muốn thật sự xây dựng đối tác bình đẳng thì phải có cách nhìn đa chiều hơn, là không những chỉ những cái kinh nghiệm Nhật Bản thành công mà cần biết về những cái kinh nghiệm Nhật Bản bị thất bại, xem xét kinh nghiệm Nhật Bản một cách khách quan hơn. Và với tầm nhìn toàn cầu và so sánh với các nước khác. Thì mỗi áp dụng kinh nghiệm Nhật Bản vào thực tế Việt Nam phù hợp với cái khát vọng của người Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ là như thế.
2: Vâng. Và hiện nay thì chúng ta đang cảm nhận cái sự bất ổn do phát triển nhanh chóng của AI này, cũng như là các cái xung đột xảy ra nhiều nơi trên thế giới á. Thì trong bối cảnh đó thì giới trẻ Nhật Bản và Việt Nam nên định hướng cuộc sống của mình như thế nào ạ? Theo giáo sư ạ.
1: Vâng, là vấn đề này thì là tôi nghĩ rằng là người Nhật cần phải học tập với Việt Nam, là Việt Nam lấy cái khẩu hiệu hội nhập quốc tế nhưng bằng đồng thời là phát huy bản sắc dân tộc của mình. Thì là tôi nghĩ rằng là trong thế giới đang thay đổi như hiện nay thì điều vô cùng quan trọng đối với tuổi trẻ là khả năng nhìn nhận đất nước mình và các quốc gia khác từ góc độ toàn cầu. Tức là cần thấy được cả những mặt tốt và những mặt xấu hoặc là những cái nhược điểm của một quốc gia cụ thể từ quan điểm toàn cầu. Thì mỗi xây dựng được mối quan hệ lành mạnh và hòa bình và ổn định, nếu không thì dễ có quan điểm cực đoan và không ích cho cái hòa bình và ổn định của thế giới và khu vực.
0: Khi được hỏi về kế hoạch trong tương lai, thầy Furuta cười và nói rằng mình đã có tuổi. Tuy vậy, ông cho biết vẫn muốn tiếp tục góp sức cho trường đại học Việt Nhật và hy vọng một ngày nào đó có thể viết lại trong một cuốn sách những trải nghiệm của mình trong quá trình đồng hành với ngôi trường này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe cuộc phỏng vấn với thầy Furuta Motoo, nguyên hiệu trưởng trường đại học Việt Nhật. Ông vừa được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương để ghi nhận những đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.